0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš robot.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Polako, ali sigurno privodimo kraju još jedno naše zajedničko jutro ovdje u Eteru Radija Breza. Vrijeme da polako zatvaramo vrata našeg jutarnjeg studija, ali to nikako ne znači da se rastajemo. Nadam se da vam je kafa bila po guštu, da su vam vijesti i pjesme koje smo birali uljepšali početak ovog dana i da ste napunili se pozitivnom energijom za obaveze koje su pred vama. Zapamtite, dobro raspoloženje i odlična muzika nestaju sa ovim jutrom. Mi samo nastavljamo dalje jer u nastavku dana, tačno u idućem bloku, očekuje vas folk popodne Radija Breza. Zato ostanite na našim frekvencijama, pojačajte tone i nastavite uživati uz najbolje narodne i pop hitove. Do slušanja u folk popodnevu, budite mi dobro, nasmijani i ostanite uz Radio Breza.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta, 29.9.2026. I evo dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi i evo nekako da ste spremni za sve što današnji dan nosi. Vrijeme trenutno izgleda poprilično ugodno napolju, iako evo vidim kroz prozor da zaista puše neki vjetar, ali ajde, ko ima osjetljive zube kao ja, nek ne izlazi napolje, to vam je moj savjet iz iskustva. Kao što rekao, nadam se da ste dobro, da ste... evo me nazad, izvinite, otišlo me na stranu čokoladica koju sam jela malo prije. Nadam se da ste dobro, da ste raspoloženi za sve što danas slijedi, a vjerujem da smo svi nekako onako, ako ništa, mrvicu malo sretniji nego jučer zbog pobjede svakako naših zmajeva, što ćemo posebno se dotaknuti u Folk popodnevu bez obzira što smo o tome pričali u jutarnjem programu. Sa nekim teškim vijestima kao tipa da je gorivo poskupilo ili slično, time vas neću opterećavati, ali evo samo da znate da je poskupilo opet gorivo. Svakako pričat ćemo neke mnogo ljepše teme, nekako da jedni druge raspoložimo i evo naravno na besplatni i dobro poznati Viber broj 061-767-592 možete da pišete svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ćemo gledati da ih ispunjavamo. Tu pišete svoje muzičke želje, pišete neke pozdrave, neke komentare, možemo i utakmicu da prokomentarišemo, to je sve na vama svakako. Evo nemojte da se stidite, tu smo, a mi se vrlo brzo čujemo ponovo.

30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

0: Twist.
1: Bio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene